0: slušajte nas vikendom bez reklama.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Prva strana treće kazete. 2. srpnja, tajanstvena maca. Djevojčica se čudi svojoj maci, nikad nije toliko jela. Začas posrče pun tanjur mlijeka i odmah se vrati u svoju košaru na spavanje. I tako po cijeli dan. Ma kakav su apetit maca ima? I kako joj trbuh naglo raste? Čudi se djevojčica. Tata se smješka. Ne uznemiruj se, malena. Maca će ubrzo započeti novi život. I zaista, jednog lijepog jutra djevojčicu je probudilo nestrpljivo mjaukanje. Otvorila je oči i zapanjila se. Maca više nije sama. U košari leže 3 mala novorođena mačića. Djevojčica je sad konačno shvatila macinu tajnu. 3. srpnja, šumska pustolovina. Elica je pošla u šumu s kotaricom brati borovnice. Što sam ožednila, da mi je naći kakav hladan potok. Naišla je na visoku paprat kao zelene kućice. O, lijepih li kolibica. Primakla se košnicama da vidi kako pčele donose cvjetni prah na svojim nožicama. Zamumlja jedan veliki medvjed.
2: U pranu mi čas, pomoći ćeš mi, curice.
1: Ela se uplašila i zanijemila.
2: Drži, napuni medom sve ove lončiće. Ićeš na tržnicu pronavati, a ja ću te nadzirati. Pazi što randiš.
1: Elica je napunila lončiće i pošla za medvjedom. Ali čim se on na tržnici malo okrenuo na stranu, ona je pobjegla vičući. Mama, tata, u pomoć! 4. srpnja. Šašava žirafa. Jedna žirafa luda skita se svuda. Vrata je provalila, na glavi kvrgu zaradila, pojela mi cipelice, sažvakala košuljice. 5. srpnja, zlatni čuperak. Na jednom velikom imanju, zajedno s patkama, guskama, ovcama i velikim tovarnim konjem, živi konjić, zlatni čuperak. Jedne srpanjske noći, pod sjajnom mjesečinom, zlatni čuperak se otisnu u pustolovinu. Trčao je preko polja skoro cijelu noć i stigao u čudnu zemlju. U njoj je rasla samo bodljikava trava koju on nije volio. Sunce je nemilosrdno pržilo i on se jako umorio i ožednio. Susreo je magarčića koji mu reče:
3: Nekoliko kilometara dalje ima jedna rijeka.
1: Pošli su zajedno. Zlatni čuperak se osjećao sve gore. Napokon su stigli do rijeke. Konjić je pio i pao u roznicu. Pružio se u hlad jednog drveta. Silno je zaželio vidjeti svoje imanje i svoje drugove. Naišao dječak s mazgom. Magarčić mu ispriča nevolje zlatnog čuperka. Dječak mu je dao da popije tabletu i ubrzo mu je bilo bolje. Proveo je prilično mirnu noć pod velikim drvetom. Ujutro krenuo je natrag s dječakom i mazgom i magarčić je pošao s njima. Stigli su uvečer, prašni i umorni. Čuperkovi drugovi radosno su ih dočekali. Zlatni čuperak više nikada nije napuštao imanje. Svijet je ipak prevelik. 6. srpnja. Mali lisičić. U dječjem logoru Goran je našao malog lisičića i sprijateljio se s njim. Spavali su zajedno u vreći za spavanje i bilo im je toplo. Ali jednog jutra lisičića je nestalo. Sva su se djeca podigla na noge i tražila ga svuda, po šumi, u planini, kraj potoka, ali njega nema, pa nema. Vratili su se u logor za spavanje, žalosni. Odjednom začu se Goranov uzvik. Evo, našao sam ga. Dok su ga djeca tražila po šumi, on se, fakin mali, uvukao u Goranovu vreću za spavanje i slatko drijemao. 7. srpnja, žabica malena. Mama žaba je ponosna. Ima 10 malih žabica i uči ih plivati po bari. Ali što je to? 10. malena nikako ne smije u vodu. Boji se. Skoči, malena, doplivaj do nas. Pogledaj kako krasno plivaju tvoje sestrice. Malena je skupila svu svoju snagu i hrabrost i pljus šljapnula u vodu.
4: O, nisam ni znala kako je to divno. Pogledaj, mamice, ja plivam.
1: 8. srpnja. Zaslužen odmor. Djeca su pošla s roditeljima na izlet u kamp. Ne smijemo ponijeti mačku u kamp, poderat će nam jastuke i madrace, kaže mama. Macu su ostavili kod kuće. Čuvaće je stara teta. Ali već ujutro maca je pobjegla. Stara teta stavila je oglas na vrata. Traži se prugasta maca. Ubrzo čulo se kucanje na vratima. Naprijed, reče teta.
3: Donio sam vam vašu macu.
1: Hvala, dječače. Pričekaj malo, ovo je za tebe. Teta mu je dala 3 kolača. Sutradan, maca opet pobjegla. Opet netko zakucao, ovoga puta 5 djece.
3: Donijeli smo vam vašu macu.
1: Hvala, dječice moja. Izvolite, uzmite. Dala je svakom djetetu po 3 kolača. Napokon, evo, vraćaju se izletnici. Stara teta je odahnula.
3: Oh, konačno mogu i ja malo na odmor.
1: 9. srpnja. Patuljak Pim. Patuljak Pim zadužen je da zabavlja bolesnu djecu u čitavoj dolini. Večeras on je čuo doziv malog Slavka. Odmah je dotrčao, upitao što može učiniti za njega.
5: Pime, ne znam hoćeš li mi moći pomoći. Trese me groznica, boli me glava i jako mi je dosadno.
1: Tebi dosadno, začudi se Pim. A okružen si tako divnim i neobičnim stvarima.
5: Neobičnim stvarima? Sad se Slavko čudi i pita.
1: Pa pogledaj gore, te zvjezdice što svjetlucaju kao drago kamenje. Znaš li da ih ima na milijarde i da su milijunima kilometara daleko od nas? A ovaj leptir što leprša oko tvoje svjetiljke, znaš li ti da je on započeo kao gusjenica, pa kao larva zatvorena u čahuru, da bi konačno postao sjajni leptir? A te pčelice u tvom vrtu, jesi li se ikad upitao kako one žive?
5: Zvijezde, leptir, pčele, o Pime, pričaj mi, uzviknu Slavko vrlo znatiželjno.
1: Slušajući kako patuljak raspreda priče, dječak je zaboravio i groznicu, i glavobolju, i dosadu i počeo sanjati o tim čudnim bićima i stvarima. Tada je Pim tiho, tiho puhnuo u njegove oči i dok je dječak mirno spavao, odletio je dalje k drugom bolesnom djetetu.
3: 10. srpnja. Djevojčica i leptir. Mala djevojčica pošla je na livadu gdje su veselo pasle guske pod budnim okom malog čuvara. Sjela je da s njim porazgovara. Iznenada pojavi se jedan prekrasni crveno-žuti leptir. Nije bio ni malo divlji. Sletio je djevojčici na kosu kao lijepa mašna, a onda na rame. Zatim je polagano uzletio, a djevojčica je pošla za njim. Zajedno su prešli livadu i došli do plavog potočića koji je vedro žuborio. Djevojčica je rashladila lice i ruke svježom vodom, a leptir se napio soka s jednog lijepog cvijeta što se bezbrižno otvorio suncu. Trčali su s kraja na kraj livade. Djevojčica je otkrivala nepoznato cvijeće i bube i toliko se zanijela igrom da se začudila videći da je već podne i da treba ići ručati. Ali poslije objeda leptir ju je kao stari prijatelj čekao na livadi i oni su nastavili igru. Dokle god su trajali praznici, leptir i djevojčica nisu prekidali zajedničku igru i prijateljstvo.
1: 11. srpnja. Lutko. Lutko je sivi magarčić. U polju ima puno sočne trave, ali njemu je dosadno. U blizini je prolazio mali vlak i Lutko ga upita.
3: Kamo ideš, mali vlače?
2: Idem u veliki grad.
3: O, kako si ti sretan.
2: Pa pođi ti sa mnom.
1: Hop, Lutko je već unutra. Sakrio se u jedan teretni vagon i gricka slamu. U gradu sišao je s vlaka i uletio u gradsku gužvu. Trčao je između ljudi i automobila, ali najzad su ga uhvatili i strpali u tijesnu i mračnu staju.
4: Oh, kako je sada žalio za ljetnim večerima i svježim povjetarcem. Uspio je prekinuti uže i pobjeći. Sišao je na rijeku i krišom se ukrcao na jednu lađicu. Zbogom, veliki grade, zauvijek.
5: 12. srpnja, uspavanka. Nad more je mjesec sjeo, posrebrio svu obalu. Nad more je mjesec sjeo, uspavao djecu malu. Nad more je mjesec sjeo, zlatne niti svu noć preo. Nad more je mjesec sjeo i račiće uspavao. Nad more je mjesec sjeo, zaspale su zvjezdice. Nad more je mjesec sjeo, pozaspale sve ribice. Nad more je mjesec sjeo, pa je zlatan sjao, sjao. Nad more je mjesec sjeo, usan djecu uljuljao.
4: 13. srpnja. Kovrčavko i more. Kovrčavko, ne udaljuj se puno, savjetuje mudra ovca svom malom janjetu. Trava je ovdje tako mekana, a hlad borova tako svjež. Ali Kovrčavko želi da upozna svijet.
1: Otići ću do obale, volio bih gledati more, pomisli on.
4: Skočio na kamenu liticu, otkorio popločanu stazicu. More se bilo povuklo i on je stigao do jednog lijepog otočića. Skakao po travi i cvijeću, plesao s leptirima, bio je sretan. Ali došla je večer. More je naraslo, okružilo otočić, lupajući o stijene. Popločanog putića je nestalo. Kovrčavko, mali zarobljenik, jecao je.
1: Me, me, mamice, gdje si, mamice moja?
5: 14. srpnja, u Luna parku. Četiri djevojčice, učiteljeve kćerkice, pošle su u Luna park, koji je još jučer uz veliku buku, svirku i galamu stigao u mjesto. Kraj ulaza u streljanu, Ankica je spazila Edu, seoskog nevaljalčića, kako se krevelji i ruga sjajno uniformiranom stričeku koji je trgao ulaznice. Ona je znala da Edo nema ni prebijene pare u džepu, jer mu je sav džeparac redovito oduziman zbog njegovih nevaljalstava. Djevojčice su počele gađati. Već su zaradile nekoliko pogodaka u raznim igrama, a onda su pokušale sa zračnom puškom. Sve uzalud, ovo im ne polazi za rukom. Tada se Ankica primakla Edi, gurnula mu nekoliko novčića u ruku i zamolila ga. Hajde, Edo, gađaj. Mangup nanišanio i tras, pogodio. Izabrao je krasnu lutku obučenu u crvenu haljinu i dao je Ankici. Ona mu je pruži da je pričuva, a on odbi i pobježe. Bio je grub, ali ipak zahvalan. Ankica je mogla biti sigurna da je stekla novog prijatelja.
4: 15. srpnja. Tko daje upute stablu? Tko daje upute stablu o tome kako će listati, kako na rosi blistati i uopće kako rasti, kada cvasti? Možda stabla uči voda kako se hoda. Možda trešnju uči zrak stavljati na nokte lak. Možda sunce stablima šapće kako se za lišće boja pravi i gdje da se koji list stavi.
5: Zvonimir Balog. 16. srpnja, nadmudreni lakrdijaši.
4: Sonja i Željko pravi su fakini. Stalno priređuju šale, nekad i neukusne. Na primjer, ugrabe telefonsku slušalicu prije nego što se mama stigne javiti i kažu: mama nije kod kuće, ili u kući se desio smrtni slučaj, i prekidaju razgovor. Jednog poslje podneva netko ih je tražio telefonom i rekao: vas dvoje ste slučajno imali sreću i izvučeni ste u našoj nagradnoj igri kao dobitnici jedne velike lutke i mehaničkog vlaka. Morate doći na drugi kraj grada po nagrade. Požurili su, ne obazirući se na ljetnu sparinu. No kada su stigli na drugi kraj grada, tamo nije bilo nikoga. Morali su se vratiti praznih ruku. Mama ih je dočekala sa smijehom. Izgleda da ima većih majstora za šalu nego što ste vas dvoje. 17. srpnja. Vrt poslije kiše. Tamni oblak zamračio je ljetno nebo i žestoka oluja se sruči na vrt. Začas su posvuda nastale lokve vode.
3: Kakva sreća, baš nam je bilo ponestalo vode, rekoše žabe.
4: Ptice su naprotiv bile nezadovoljne i sakrivaju se brže bolje gdje god mogu. Cvijeće još nezadovoljnije, a jedna pčela koju je zatekla oluja u crvenoj ruži sva se smočila.
3: Zuji ona ljutito, otresajući kriljca i bježeći u košnicu.
4: Veliki orao odletio je do crnog oblaka i priprijetio mu. Oblak je otišao dalje jer se boji orla. Začas, evo i duge. Ona se odslikava u baricama u kojima žabe veselo plešu. Opet se sunce smije, a na cvijeću blista tisuću kapljica.
5: 18. srpnja, zvijezdano polje. Mala vjeverica Kiki razboljela se i ne može nikamo iz kreveta. Mama ju zabrinuto mazi, pokriva, miluje po vrućoj glavici. Što bi htjela malena? Pitaju.
1: Željela bih polje sa zvijezdama.
5: Kako pokloniti maloj vjeverici zvijezdano polje? Kiki ne može hodati, ne može ni sići, ni popeti se uz drvo. Jedne vedre noći skupile su se sve vjeverice i ponijele Kiki na leđima do proplanka.
1: Moje veliko zvijezdano polje, evo ga,
5: kliktala je Kiki presretna. 19. srpnja. Dizi na izvoru. Dizi, lijepa prepeličarka, pokušava njuškati po livadi, ali uši su joj obješene, a pogled obeshrabren. Ona više ne osjeća nikakav miris. To je se dogodilo zbog jedne proklete bubuljice na nosu. Njezina gazdarica pokušavala joj je staviti zavoj, ali svi su se tome smijali. Dizi je strgala zavoj i ispovjedila svoju muku obližnjem izvoru. Izvor joj reče:
1: ja ću te izliječiti, potopi nos u moju vodu.
5: Ali voda je blatna, odbojna i pse tance tu se gadi.
1: Hajde, molim te, nemoj biti tako osjetljiva, treba puno što i pretrpjeti radi ljepote.
5: Dizi je svojom njuškicom gnjurila i dogodilo se čudo. Izliječila je svoj lijepi nos. Tako je ona otkrila ljekovitost vode sa izvora.
3: 20. srpnja, bakičine marmelade.
5: U šumici okružena cvijećem stoji drvena kućica. U njoj živi sasvim sama bakica koja pravi svakojake ukusne marmelade. Sva dječurlija iz sela jako je voli. Kako i ne bi, kad im ona dopušta da poližu i postružu sve što zaostane u njezinim kotlićima. Ali ovoga ljeta baku je stigla reuma. Ne može sama raditi. Skupili se svi dječaci. Bakice, pusti da mi sve sami uradimo. Rastrčali se. Donose sa svih strana dudove, jagode, breskve, ribizle, maline, lože vatru, pune kotliće voćem i šećerom, miješaju. Bakica se blago smiješi.
1: Eh, Fakini, sve bi dali za marmeladu.
3: 21. srpnja, ljubomorni vrabac.
5: Vraćajući se iz škole, dječak je našao malog kosa koji je ispao iz gnjezda. Kad ga je donio kući, njegova sestrica je ushičeno zapljeskala rukama. Ali njihov pripitomljeni vrabac bio je drugačijeg raspoloženja. Otvoreno je pokazivao nezadovoljstvo zbog novog gosta. Ljubomoran je, smijala se mama. Vrapčić je uvrijeđeno slijetao na stol, na tanjure, po cijelom stanu. Kos je isprva bio uplašen, ali ubrzo se ohrabrio i gle, do večeri on i vrabac čak su se isprijateljili. Djeca su im donosila zrnje na terasu i oni su ga pitomo zobali s njihovih dlanova. I svi su bili veseli, i ptičice i djeca. Ljeto je odmicalo u zabavi i smijehu. 22. srpnja, vuk i psi.
4: Dolaze psi! Dotrčao je Vuk do Vučice i svojih Vučića. Bježite, trčite preko proplanka, ja ću ih zavesti prema rijeci. Vučica pobježe s Vučićima na jednu stranu, a Vuk potrča na drugu. Trčao je i sve snage, a psi su za njim glasno lajali. Bili su mu tako blizu, hoće li ga uhvatiti? Zakrenuo je na desno i još brže pojurio. Napokon je stigao do rijeke, bacio se u vodu i isplivao na drugu obalu. Psi su izgubili njegov trag. U svom skloništu Vučica i Vučići nemirno i nestrpljivo čekaju. Najzad stigao je i otac, zadahtan, umoran, ali sretan što opet može pomilovati svoje Vučiće. 23. srpnja, ljeto. Ljeto je ljeto, rekoše u glas životinje šumske i druge sve. Nebo je plavo, dozrio je klas, vrijeme je za igru i veselje. Nad žitom zrelim, pod oblacima bijelim, mala ševa čitav dan pjeva. Iz punog grla srcem svim pjevo je slavu i cijelu noć. Došao je dan i sunce s njim, ptici je valjalo u gnjezdo poć. 24. srpnja, čarobna lopta. Jednog lijepog ljetnog dana djevojčica je pošla u šumu. Ponijela je loptu da se igra. Odjedanput lopta je poskočila i otkotrljala se. Djevojčica je potrčala za njom i tako su stigli do rijeke. Lopta je skočila u vodu, a djevojčica se pitala kako da je dohvati. Ugledala je mali čun i sjela u njega. Za njom je skočila i mala žabica. Veslajući za loptom, došli su do otočića s divnim voćem i veselim zečevima. Djevojčica i žabica cijeli dan su se igrale s njihovim mekim šapicama, lovili se i skakali. Kada se umorila, djevojčica je večerala divljih mrkava, voća, jaja od vodenih koka. Zaspala je na udobnom ležaju od lišća koji su joj napravili zečići. Sutradan se ona i žabica vratile, ali su obećale svojim novim prijateljima da će opet doći. Ispratile su ih ptice sve do obale. 25. srpnja, branje borovnica. Jedno jutro djed je rekao: hajdemo brati borovnice, mali moji, ali ne udaljujte se od mene. O, kako je u šumi divno trčati po travi, valjati se po mekanoj mahovini. Košara je puna borovnica, a djed doziva: Ivanka, Damire, idemo! Smračivalo se. Tamne sjene su obavijale drveće. Pa gdje su? Ponavljao je djed uznemiren. Da nisu sišli u Vučju dolinu. Napokon djeca se pojaviše. A, tu si djede, tražili smo te dugo. E, kako ste mi hrabri, fakinčići mali, smiješi se djed i grli ih. 26. srpnja, Zekan Brzan. Zekan Brzan, mlađan, gladan, u vrt se uvukao, pa mrkvicu grickao cijeli dan. 27. srpnja, kad livada praznik slavi. Trave još više pozelene, cvjetovima obrazi zarumene. Pčele žešće nego inače zuje. Do prvih se kuća let kukaca čuje. Pa zemlja iz svog šešira vadi jato ptica, pregršt leptira. Kad livada praznik slavi, s djevojčicama se ona zdravi, što vrludaju travom bose i u očima sunce nose. Stjepan Jakševac. 28. srpnja, hitri konjić. Niz vjetar griva, kopita u zrak, tjesna mu njiva, na putu mu svak. Konjić pjelčić, hitar ko vjetar, lagan ko zrak. 29. srpnja, zakletva skitnice. Milan stanuje u divnoj kući, oko koje je vrt pun cvijeća i raznovrsnog voća. Ali Milan je usamljen i dosadno mu je. Jedne večeri začuo je šuškanje u vrtu. Misleći da je to neka mačka, sišao je i pošao u vrt pipajući kroz mrak. I gle, spazio je dječaka u iznošenom i umazanom odijelu. Bio je to Ranko, skitnica, kako ga je zvao Milanov otac. Milan mu reče: "Ti kradeš voće i cvijeće." Ljut što je zatečen na dijelu, Ranko je planuo: "Pa zar je pravo da neki imaju toliko lijepih stvari, a drugi ih nemaju?" Milan se složio: "Imaš pravo, pomoći ću ti da naberemo ruže za tvoju majku." Iznenađen, Ranko mu je pružio ruku: "Hoćeš li da budemo drugovi?" I tako u mračnoj noći, ščučureni ispod drveća, dječaci obećaše jedan drugome čvrsto prijateljstvo. 30. srpnja, srpanj. U srpnju jedni pod palmama u bijelim šeširima drijemaju, drugi pod nebeskom jarom žito u hambare spremaju. Bogati kupači različite rase u toplom moru traže lijek i žuljeve na nogama kvase. Oni što žuljeve na rukama nose, u kinu more tek vide. U srpnju ribari žanju more, bacaju mreže, ratari protiv sunca ratuju, kombajn kosi, zrno vadi, vreće veže. Željezni konj poljem rže, srpove u muzeju drže i lako bi se ovaj mjesec umjesto srpanj mogao zvati kombajnanj. Zvonimir Balog. 31. srpnja, mala bolničarka. Žif, žif, žif, žif. Usvrkutali se vrapci. Uznemireno lepršaju na sve strane. Jedan njihov drug slomio je krilo. Miljenka je istrčala u vrt i podigla ga. Bilo mu je jako slabo. Mama je brzo našla jednu malu daščicu i privezala je uz krilo. Miljenka je danima njegovala ptičicu. Za manje od mjesec dana vrabac je ozdravio. Djevojčica ga je iznijela i on je oprezno poletio. "Doviđenja večeras," viknu mu Miljenka. "Živ, živ, živ, živ," odgovori vrabac zahvalno. 1. kolovoza. Radni dan jednog mačka. Kad ujutro ustane mačak, najprije se rasteže da vidi koliko je dugačak. Onda prede sunčane zrake ili u vrhu jablana vreba oblake. Opodne siđe i jede, pa zrak smota oko stupa i prede, prede. Često predući škilji i sanja kako miševi umjesto lišća vise sa granja, kako ih hvata pa kako se zatim u visine neba diže i mliječnu stazu liže. Zvonimir Balog. 2. kolovoza. Čun putnik. Na obali bistre rijeke drijema drveni čun. Sanja snove o nepoznatim zemljama, a kad se probudio, odlučio je zaista krenuti na lijepo putovanje. Veliki orao učinio mu je uslugu. Svojim oštrim kljunom prekinuo je uže kojim je bio vezan uz obalu. "Slobodan si, čunčiću, sretan ti put," reče mu. Čun se polako otiskao od obale, a na njegove rubove sletjele su sve ptice iz šume. Na obalu su doskakutali zečevi, krtice, poljski miševi, vjeverice. "Čun odlazi na put, ptice su se već ukrcale, hajdemo i mi s njima." Uputili se svi zajedno niz rijeku. Stigli su u divnu zemlju u kojoj žive samo vjeverice i rastu samo tulipani. Ima ih tako puno i u svim mogućim bojama. "O, kakva će to biti zabava," reče zec kosu. Plesalo se, pjevalo se, veselilo do kasno. Ptice su se čak i ponapile, jer su popile malo previše soka od tulipana. "Ostaćemo ovdje, ovdje je vrlo lijepo," izjavi čun kada se veselje završilo. 3. kolovoza. Ljetovanje na moru. Zdenko je pošao s tatom na more. Ponio je i svoju crvenu ribicu u staklenki. U podne tata je zaustavio auto na obali jedne rijeke da se odmore. Dok su ručali, ribica je skočila iz staklenke i pljusnula u bistru rijeku. Struja ju je povukla i ona je nestala. Zdenko se rasplakao, ali valja poći dalje. Došli su na more. Odmah prvoga dana Zdenko se sprijateljio s jednim izgubljenim psićem. Upravo su se igrali u pličaku kad odjednom, hop, pred njih je skočila crvena ribica. Sišla je niz rijeku sve do mora. Ljetovanje na moru nastavilo se utroje u igri, kupanju i smijehu. 4. kolovoza. Neuhvatljivi leptir. Mali Pero i njegova prijateljica, žabica Zelenka, sunčaju se u vrtu. Odjedanput Pero ugleda krasnog crveno-crnog leptira kako je sletio na žutu ružu. Uhvatit ću ga, reče on Zelenki. Približio mu se tiho sa ispruženom rukom. Leptir se ne miče, bit će lako. Ali baš kada je Perina ruka došla na centimetar blizu, leptir se trznuo i odletio na drugu ružu.
3: Kle, kle, promašio si,
4: ruga se Zelenka. Pero se još polaganije približio drugoj ruži. Leptir ga mangupski pusti da priđe sasvim blizu, a onda opet odleti.
3: On se boji da ćeš ga staviti pod staklenu čašu, reče Zelenka. A ako ga ne budeš proganjao, doći će sam.
4: Pero se pomiri s neuspjehom i opet sjedne na rub bazenčića u kojem je živjela Zelenka. I gle, evo leptirića. Bez straha mekano je sletio dječaku na glavu, potom na rame. Pero se radosno smije jer upravo je stekao novog prijatelja. 5. kolovoza. Kanarinac Cico. Ljeto je, dan je topao i sunčan, a mali kanarinac Cico dosađuje se u svojoj krleci. On bi htio na baru kupati se s patkama. Dorica je došla da ga nahrani, otvorila vratašca i on je odlepršao. Doletio je na baru i pljusnuo se u vodu.
6: Joj, pa ja ne znam plivati, ja tonem, upomoć.
3: Baba, reče patka, naš Cico se guši, brzo k njemu.
4: Doplivala je do njega i izvukla ga iz vode, bio je sav mokar i drhtao od straha. Dorica ga obrisala čistom maramicom, hranila i tješila, dok je jadni kanarinčić plakao od pretrpljenog straha. 6. kolovoza. Novi prijatelji. Da vas upoznamo. Mica je mala napuštena mačkica, a Pavlek je čačić koju je sreo za vrijeme praznika.
7: Zašto se ti mene bojiš? Pita je Pavlek.
4: Ja bih htio da budemo prijatelji. Evo, drži ovaj komadić paštete. Uvečer on je ponio Micu na rukama u svoju sobicu. Ujutro Mica je opet gladna, mijauče. Pavlek ju hrani kobasicom. Ni dječak ni mačkica više nisu usamljeni. Pavlek je našao staru košaru i u nju stavio mekani crveni jastučić. Mica na njemu prede od zadovoljstva. Pavlek je tako sretan da bi htio da cijeli svijet to zna. 7. kolovoza. Samba. U srcu Afrike u gustoj prašumi živi dječak Samba. Ujutro on se umiva u rijeci. Pjevajući bere banane i trga loze lijana. U njima je slatki sok koji Samba voli piti. Sambina majka drobi proso u velikoj stupi i kuha banane na vatri. Samba voli i ananas i plodove mange. Ima ih u izobilju i on ih sam bere. Jednoga dana, igrajući se, našao je goluba kojeg su lovci ranili. Odnio ga je u kolibu i pozvao plemenskog vrača da ga liječi. Vrač je došao s raznobojnim perjem na glavi i brzo izliječio goluba. 8. kolovoza. Slon bez kljova. Slonić Jerry nesretan je što nema kljova i svi mu se slonovi zbog toga rugaju. Razočaran i tužan, napustio je krdo i odlutao sam u savanu. Spustila se noć i on je zaspao pod velikim drvetom. Jedan zločesti jaguar htio ga je napasti, ali orao ga je vidio i na vrijeme javio Jerryju. On je pobjegao u džunglu. Lutao je tako dugo, dok ga jednoga dana bijeli lovci nisu uhvatili u veliku mrežu. Odnijeli su ga u rezervat gdje je bilo već mnogo drugih životinja. Jerry im se jako svidio. divili su mu se i proglasili su ga najljepšim slonom.
5: 9. kolovoza, Stara Krntija.
4: Dođite svi, pogledajte, viče Zoran. Pronašao sam stari bicikl.
5: Drugovi se skupiše oko Starudije.
4: Nije nov, sav je polupan. Polomljen je, ne može se okretati.
5: Bez brige, napravit ćemo od njega novi, kaže Zoran.
4: Kuckali su, pritezali, strugali, čitav dan.
5: Evo, donio sam kantu boje, dotrča Marko.
4: Daj meni četkicu, viče Mišo.
5: Za tren oka, bicikl je bio blistav kao nov.
4: Tko će ga prvi uzjahati?
5: Ja ću prvi, ja, ja!
4: Od tada, ni jedan dan, ni jednu večer, bicikl nije mirovao. Uvijek je oko njega bio čopor djece. Vikali su, živjela Stara Krntija!
5: 10. kolovoza, Katica i Vuk. Šetajući po šumi, mala Katica pjevucka.
4: Gdje je Vuk da me ulovi?
5: Istog trena iz šikara iskoči mali Vuk.
4: Katica ga sasvim prijateljski zagrli i malo pomalo nauči ga da se igra s njom.
5: Kada su se umorili, vratili su se zajedno. Sve životinje u Katičinom dvorištu zavoljele su Vučića. Ljeti on je boravio u šumi, a zimi u Katičinom dvorištu.
4: 11. kolovoza, Japanska ribica. Lijepa japanska ribica sama je u akvariju. Njezinu braću i sestre već su prodali. Bila je tužna, svaki dan je plakala, dok jednoga dana nije došao Zoran i kupio ju.
5: Odnio je ribu kući, stavio u staklenku i rekao, zvaću te ribica.
4: Život je postao lijep, ribica je puno voljela Zorana i bila je tužna kada bi se on dugo zadržao u školi.
5: Jednoga dana donio joj je društvo. Kupio je još jednu ribicu. Nju je nazvao Ribičica. Kada je mama jedanput mijenjala vodu, Ribičica je bila nestašna, jako se bacakala i ispala na pod. Povukla je sa sobom i ribicu koju je pokušavala spasiti. Srećom, to je spazila mala dobra mačkica. Počela je jako mjaukati da bi upozorila mamu. Tako su ribice spašene, a Zoran je počastio mačkicu dobrom večerom. Ribičica je obećala ribici da više neće činiti gluposti.
4: 12. kolovoza, Ružna narav. Nikola je dječak vrlo ružne naravi. Njegovi napadi bijesa su strašni. Viče kao divlja zvijer, uništava sve oko sebe. Njegova majka je nesretna zbog toga i pita se, što li će tek kasnije biti kada se sada ne zna savladavati. Nikoline roditelje pozvao je jedan njihov prijatelj da u kolovozu dođu na more provesti odmor u njegovoj kući. Nikola je sretan, veseli se suncu, kupanju, novim prijateljima, događajima. Međutim, ni prvi dan na moru nije mogao mirno proći. Nikola se žestoko razbjesnio, napao dječaka iz kuće, ni kriva ni dužna. Roditeljima nije preostalo ništa drugo nego da se spakuju i vrate kući. Tako je Nikola ostao bez ljetovanja.
5: 13. kolovoza, Izgubljeno psetance. Jedno malo, bijelo, kovrčavo psetance izgubilo se na putu. Skakutalo je za zelenom žabicom i kada je pala noć, ostalo je tužno i napušteno. Sakrilo se u grmlje kraj puta. U noći tu se zaustavio izletnički auto. Iz njega su istrčala djeca i rasula se po putu. Miljenko je uzviknuo, gledajte, izgubljeno psetance! Donio ga je do auta, nahranio, pomilovao, a psetance mu je zaspalo u krilu.
4: 14. kolovoza, Brko i Sivko. Mali mačak Brko i njegov drug, magarčić Sivko, uputili su se zajedno na ljetovanje u jedan primorski gradić u kojem je Sivko imao starog djedu. Kada su ugledali veliku ploču s imenom grada, laknulo im je, jer su bili već jako umorni od puta. Sada je još trebalo pronaći Sivkovog djeda. Uputu su dobili od jedne mačke koja je govorila čudnim naglaskom. Djed se jako obradovao kad ih je vidio. Sutradan odveo ih je na plažu. Prko i Sivko nikada u životu nisu vidjeli toliko vode. Sivko trčkara po plićaku i ne usuđuje se ići dalje. Brko je zaplivao daleko u more, ali ga je jedan zločesti val zapljusnuo i on se napio gorko slane vode. Tako su se oni nauživali sunca i mora, te nisu ni primijetili kada je došao dan za povratak. 15. kolovoza. Neobičan prizor. Franjo i Ana poveli su na ljetovanje u Španjolsku i mačka Srećka. I dok se oni kupaju na plaži, Srećko sjedi na prozoru i izmišlja priče koje će pričati svojim prijateljicama mačkama o ovoj dalekoj zemlji. Ali jednoga dana Srećka je trgnula glazba. Vani je prolazila kolona ljudi. Ljudi su u čast nekog svog praznika obukli stare narodne nošnje i okitili se šarenim vrpcama. Neki su nosili i zastave. To je bio prizor kakav se kod nas ne viđa. Srećko sad ne mora izmišljati. Mačkama će opisati povorku i neobično narodno slavlje u sunčanoj Španjolskoj. 16. kolovoza. Morski pas. Ljeto je. U morskoj dubini mala ribica bez prestanka pliva tamo, amo i dosađuje svoje baki. Već umorna, baka joj savjetuje da se ide prošetati, ali da se čuva morskog psa. Ribica reče da se ona ne boji ničega. Plivala je između algi, čupkala latice s oholog morskog cvijeta. Namrgođen, on dobaci za njom prostakuša. Susrela je kita. Čuvaj se morskog psa, reče je on. Ja sam hrabra, odgovori ribica. Ako se pojavi, ja ću ga razbjesniti i prevariti. Nije ni dovršila kad, evo ga, morski pas. Pojavio se mu njevito. Škljac, škljac, čuju se njegove čeljusti. Ribica je zaplivala što je brže mogla. Sve je zamrlo od straha. Školjka, koja se bila otvorila da okupa svoj biser, brže bolje se sklopila. Malo je trebalo pa da biser bude zgnječen. Oholi morski cvijet, uvijek umišljen i uobražen, nije dao ribici da se sakrije u njegovo lišće. Konačno naišla je sipa, ispustila oblak tamne boje i tako spasila ribicu. A ona se, sva usrašena, vratila svojoj baki.
8: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi na svijetu.

Zamisli da imaš bodlje na leđima i niko ne sme da te pomazi. Kako je to zeznuto. Pa čekaj, pa to znači da ježeve nema ko da mazi. Kakva priča. Sljedeća pesmica govori baš o tome.

ne drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cveće.

bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu.